0: để ân tổ cha nhân nạ căn lơ ân sở nhà đời
1: lô ma ba
0: ân tổ cha để ngân nhà lạ căn lơ để ngân nạ đi bơ mà nhân